so ye Judea. O ma come on ye da. O sam se wonin kwansuo. Ye Judea su kwam pa wo ma bi nim da. Tin na da me ton sa froze papa. Ba yan de wo wasem. Awura de yan me. Ko si se men nyine.